Teka ameniweka huru, mimi naimba amenisamehe. Tideka ikumi inaisha tachoka chati gari chumani kuroga chense kumine vile chama ambiano. Mungu na ametuweka huru.